0: شہر کو ایسا صاف ستھرا رکھا کہ دنیا میں سب لوگ آ کر دیکھیں کہ اگر کوئی سوچھ شہر دیکھنا چاہیے, صفائی, لوگوں کا مکان صاف, لوگوں کا پیخانہ صاف, لوگوں کا بیٹھنے کا سونے کا سب صاف, گلیاں صاف, اور ایسے ہی لوگوں کا دل بھی صاف.
1: آئیے سنیں استاد امجد علی خان کو.

0: کے وعدے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن یہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔
1: دیکھو حامد، جب یہ عمارت بن جائے گی تب ان بیچارے غریب پہاڑی مزدوروں کے یہاں ٹھہرنے کی جگہ تو ہو ہی جائے گی۔
2: جی باپو۔
1: دیکھو، اس بات کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ان سے کرایہ نہ لیا جائے۔
3: جی باپو، ہم دھیان رکھیں گے۔
1: اچھا، اب سوچو اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔
4: کچھ خاص ہونا چاہیے۔
2: مزدور رہیں گے اس
3: میں، محنت کرنے والے۔
4: بابو، دھرم کا کام ہے یہ تو۔
2: بھئی کیوں نہ اس کا نام دھرمشالہ رکھا جائے۔
1: دھرمشالہ؟ ہاں ٹھیک ہے، دھرمشالہ۔
0: آخر فیصلہ ہوا کہ اسے دھرمشالہ کہا جائے۔ میں نے عرض کیا، اس عمارت کا نام آپ غریب خانہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے،
4: بھائی غریب خانہ تو اپنے گھر کو ہی کہتے ہیں۔
0: میں نے کہا، جی ہاں کہتے تو ہیں، لیکن اپنے گھر کو غریب خانہ محض انکساری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ خود کو غریب فرض کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کو غریب خانہ قرار دیتے ہیں، ورنہ غریب خانے کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: بہت خوب، مجھے تو یہ نام پسند آیا۔
4: ہاں تو یہ نام ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل، یہ ٹھیک ہے۔ بالکل،
0: گاندھی جی کو یہ نام پسند آیا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آشرم میں رہنے کے لیے آئے۔ یہ بی اے پاس کر چکے تھے۔ دستور کے مطابق گاندھی جی نے ان کے سپرد یہ کام کیا کہ 3 مہینے تک وہ آشرم میں روزانہ جھاڑو دیا کریں۔

نئے سال کے موقع پر میں نے یہ غزل گائی تھی جسے فرمائش پر پیش کر رہا ہوں. کلام ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ہے.